0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kinzibarwa aji kigorin bi kinzibarwa a yangla kiranga ji kidu dresa naibe
1: geto da ta nga ana go chanden la moho ye de ana nga ge ge yushu thano la ta zonyo ta ma che pa ga de na ana nga ge ge geto che awang chude do awang chude ta tala ko ko tro ko lo ju tan ye he ga na ta na tro dong ga na de ge ge yamo ye re a nga ge geto ta ta ja ye ta ja ye wa ta ka yamo che sa
0: ha ro ba chob shin ba chogo ge
1: ha ta bi ge na
0: ju ye ba
1: ge to ma ha tri ge ta ji ga ji cha dang ge de ni he ga na tro to tai shi wi chi pi ne ma
0: ro ba ro ba
1: tro to tai shi wi chi pi ne ma ta na ta ko lo ju ti ye shi ge lo ju ti he li ma che pa ga tro ko che re ge se na ya lo ko ta gozi
0: orwa
1: dege kiten hegere
0: orwa
1: te gozi de yaka kerla ta ngak ta son ko ndere degi
0: ah
1: yaka ya chida
0: ah
1: gunka kerla ta gola wa ya ko lila san khoma ko ah dege ta gun chi ter ndere
0: ta ji tro tro ya tro tro de tro che
1: no tro chi
0: ya ya tro che ma da gun gun tro che ma da
1: oh ma da ba de te te la chapi te te ma che ba ka te gun bi te ma da ba te ma da ba che se na ta de gin cho la te ju ba era da na lo wan de ya ge la da bori ge na lo da Tē māng tsū yī nāng zhā chāng tō sā kā kā tē kē kā tō hā bā yī nāng zhā tē kē kā mā tsē pā lā tā nā kē jī wā lā tā ngā kā tō kā dōng dē nā lō kā tā yā jī mā rī jī rū dzir kā jīn sī tē yī nā lō kā tā yā jī mā jī kā jīn sī kā wā kā chīn dī yī sī nā tā ngā kē chāng tō tō tā shā gō nīng chā rī dī lē kī shā gō nīng chā dōng dē tā nā lō kā tā jīn sī chēr sī nā gō tōng kā rī pō lā pē yā dī dā nā lō ānda ānda yānda jī gō jitā dō gō tōng kā gō pō lā tā ānda yīsī shio yā yō dō dō ānā kā pōng bā kā lā tā pō chun chō rī rī wā tā rī gō tōng kā rī gō pō lā tā tā kā pī yī dō rī ānda nā lō yā jitā tā nā tā tsō kā nā lō yā xīn kā tā tsō kā yā xīn mā kā tā mā yā dī tā nā pā tā nī chōng dō dōng rī nā lō dā mā yā rī tā tā nā lō dā mā yā tsā nī tā pā tā nī nā kā mā kā kā shuān zō chāng nī kā rī pā chāng nī mī xī lī tā Tā yīndā kā chēnī tā nā kēlā lā āndā kā shoro tā jā, pōyā kā shoro tā jā.
0: Tā mā tū jī jīnchī rā?
1: Ho, jīnchā rī, tā nā pō kā tā nā lā trā tā jā, ā nā nā chā tā jā, ā nā nā mē chā tā jā. Tā kē nā tō kā jīnchā rī.
0: Jīnchā rī bē?
1: Ho, jīnchā rī tā tā lā lō jū xie chō rī kī. Ā, lō jī chō rā jī chō rā? Ho, tō kā nā trā tā jā tā tā tā tā tā tā ma se ka te la tu na kya kya tu shingya tu tsa na, doka zilin na, tuka zilin na, tu ge zo, tuk ra ho. Tara rung lo si la tra me tsa ni tu na, tu lo ma ho. Ta ka che cho ki ti tu tra ta. Da cha ta na kya re se na, taan da cha ta na ya pa tro tka kya tu che cho ko ni, ta ja waka jin cha pa zingya chi bi te tu ya ta cha ta le rima tu, tara rung che cho cha, ta ta si cha di wali ma re. Me cha ta kya re se na, nga ra ka tu la tu na, tse nga ra nga ra ka tu la tu na, ada ka me bi tu la. Me bi tu la, ta na ti tu na me do. 炸都多，对吧？八千家，等等，这个面上那个嘞，说我给他别吃，这个什么三子林那个苏子张罗个呢？他炸炸都有蛮好样子的，等等，这个炸的家，炸个等等那等呢，这都多都叫呢，多都多炸的，你到那他面上发钱的，这炸个面包了说，等等个面下些的，他面下做，他面下些是他这里的，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦，这里的面下，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦，这里的面下，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦，这里的面下，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦，这里的面下，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦，这里的面下，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦，这里的面下，哦，不要给切切个头呢，他那他面那毛绒吧，哦， ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ローテチェレセナトナポモタンジェガナラガトゥラタタソングラエナタジャカペジチコンタンタンカジャニティニコジェタワダンピゾタタモツンジョギドタタソグギブゴタンガラグテラタナヨレマルホタワダペトジョンドンジェイドマンドンジェイドアンドカンホランゾドアマンドカンホランモゾドゾゼジュゼビヨマロンジゾゾサタタモタソングラロンガラグテラタタヨレマワルワルワヨマロンメリジュンセジェラタローテナナタテナヘゴチェ
2: まずじゃりじゃけなな、たその著作のままめれ。お、たらべて、たてのどどれ。てててててて、ヘゴてやりんでやりてね。まずたてんぐ、かろりんこ。だてかごつさ、たろほんとたれてじゃ。パコんだ。あ、いやいや。で、たけちょじんをな。で、でかてにて、とくちょちょぐじんちゃてんのじんしゃけれら。で、ぽぽれかままんか、たちょちょじん。そうえ。お、とび。
0: 哦,對對,佛陀當著我學過了,佛陀,我,對,這就有點了。佛陀,佛陀去的了,滿足了,是吧?對對,這著就個滿意吧,那滿足個錯過的了,這就地吧。對了,對了。對對。來了,哎,毛翁給他去軍家呀,叫了。啊,叫了,叫了,神祖,神祖跟著呢。嗯。當毛翁伯跟著呢,那是很多地方,搞啥,你不是覺得民謠公別的,他神祖跟著呢。
2: 다다송거텔라에는데트로탐페레동베레야몽거텐데샬로콘다거텔라는게다송히게요. 되게다 마냥 공부해 공부 좀 바라서 너 땅가라 와 체크해 돼. 되게
0: 기. 어다 늘루 주지투야 싫어.
3: 변조 참조 중지를 거룩 취기 기급 림비 의미 시샤리니 참조 조친티 당진 쇼브 남비 돈이 첩준제니 수교진이라 군기 떠나다 군기 천리 투비가 조하 미리 제준 소비 루시 사대다 지조 청디라 군기 지신이 바리 생겨는 게 디링기 사투 5살 땀주 집에 레센 슈장 다가시기 생계 슈젠 작업

0: yun zhiba an gafan yin.
1: Yin
0: zhiba an gafan yin. Tata ta ma tsai pa gata na, yinda ka tro dung tung do ta na, ana ka chanto ko tro dung tung ta ka lo ju ta, te ma ta ka na, ma di gira ta tang son tro mung dung hito hor ko. Ta ka ka ta chanto ko tro lo gya hinga, tro lo gya hinga, tari ma zo lo sa mung ka, ta ka zong hien hinga ta ta, ma di ka tro ko do jo ta ka, rong ka tro ka tsa zhan di, ta ta yot ta zong dara gira ta nika. Tā tā sōng chāntō kā kō lā yīnā yā, tā nā gīrā tē ngā trō dōng yōng tē tō. Tē lō jū hī tō, tā nā kā trō dōng mua tō, tā sō gīrā tā sōng yō rē. Tē tā kē kā tē bā, tē tā ngā yō lā, hī nyōng tā chōk tā nī tō hī mē rē tē kē tē. Tē tā rī kī dzū kō sāng kā, tā mā sā chāntō kā trō lōng rō hī ngā tē kē dzō hī ngā. Tā mā tsē bā kā chāntō gōng bā kā gē hī tāng kē lā wā, tā nā trō kō lō jū hī tā bā, dōng hī bā, tā nā mō yō rē. Tēkē kā tēnī tēnē chāntō kē hī tāng kē kō tā chāntō kō trō lōng rō kī tā, tā chā bēn rō rō, chā bēn rō rō tō, tē kē tō hē nē kē tā, tā tā kā tē tā lā tā ngē mē tē kā trō kā tōng zō tā ngē kē chāntō kō trō hī kā lā, tsā mā zhā rū zō lī kā, rē wā chē kē tē yī.
1: Lā sē, lā sē, ā jāng lā chā
0: Tā tā nā kā kī kā tā, tā ngā xiāng dēn tāng jē tā rō tōng xiāng zilin, cē wī xiāng zilin, yō bā xiāng zilin, sā gōng xiāng zilin, mōng dā xiāng zilin, tā kē lā mōng sōng, tā sōng nē, tā rō jū tō nā tā sōng, yā kā nā rō yī nā, gā sā nā rē tē, tē yā kā nā rā tā tā kū kā tā, tū kī mā tā kī, mā tō lī jūn cī kāng tī chirī rī tā sē nā tā nā, yā kā kā rī lā tā nā, mā sē jū lā tā nā, xiāng kā zilin, rō kpa, rō jū zilin, tā kē rē nā tā nā, lē kā tā mōng chē, yā kā rī hī mā kā, qīn zhāng lē kā tā mōng chē, tā nā, jā tā, chō tā dōng ā, rō kū nā zō kā nā, chōng mā rōng kō dēng rā kio, tā nā, pā wā rā tā, xiāng kā tāng chē, dā yā tā, bēn rā tā, tā mbō kō jū rā tōng rā kī tā, tā mbō kō jū tōng rā tā, mbō kō tā, tā, pā tā yā tā, tā nā, dōng lō tsā dō, tā dōng lō tsā dō tsā tā, tā nā, yā nā, jā tā, dīng lā rā hō, tā tā, ngā sā chō tsā wē, kō sā chō tsā wē, rū shē zō nā, tā tsā yā nā, tā ngā rō nyō, rō tū tā chā yā rā sā nā, tā mbō yā rō tū tā nā, chā yā rā sā nā, tā chū tsā, tū tsā kā, yā wā tā gā nā, rō hā, chū tō gō nā, tā rā, nyā shō yā nā, tā rā, tā rā gā mā tsā yā bā, rō hā kā tsī tā nā, chī tsī yō rā zā, kū kē lā pā, kē chā chā, ān tsā yā zā yō sā nā, tā, tā chū tsā gō tō shē kā kā lā nā mā kā kā tā. Tāna zhōngli shī kū, sōnyā tānda ngē tō tsōng lī zō, tā pā chādrā zō, tā chādrā zō tā sōnyā sā jī lūy bīdāng gādā. Tāda ngē gō tsā lā lōng yā, kā mā kio ngā tsā, ngē kio tsā lōng. Nā jī mā lī tō tā kī nō lā yā ngō dōg rō tāng jē tā zō, tā kā mā kio ngā tsā, ngē kio tsā rē yā, tē yā ngō dōg rō tāng jē tā. Tē zō tā kī wē lē, tā dōg rō tsō tū tā kī rē tā, tāmbū dōg rō tsō mō tē tē tē lā tō tsē tō pō fōng yī zō pā fā tā ngē tō ngā tō kō jī tō lē tō ngā tō kō jī tō nē tā tsō mā rō lō sōng shū tō lē lō lō sōng shū tō nē sō nye rē tsē tē tā kia tā tsō sī mō tā nā jok tē mī sū tā nā tē nē kia tā yōng yō shī kī tō yāng jā yōng yō shī kī tō tē nā nī mā sōng yī lā ngē tā yā lē mī tē nā ngō mā tā tō tsē lō lā sōng bā tā chē chē yī lā nī mā sō rē rē tō tsē lō lā mō sōng chē lē kiāng tō kō tō tō yōng shēng tē dāng gā rē mē kā tō dāng gā rē mō tsā yī yā tā
1: ཁྱི ཕྱད མི
0: dō rō tō mō tō, tō tō kā tēn tō tō nyāng jāng rō tō kī rō tsa wā tō yīn, kā rō tō jāi xī na, nīn xī na, sōng xī na, tā yōng rū xī tō lī kā ngā rē wā chē xī tō, tā yīn tō na, tā nā tsō mā rā chā rā wā tā xī yīn lī. Tā mā tsē pā kā tā nā ngī kā tō kā lō jū kā yī kā tō yō, yī kā tā tā kō kē lā, yōng mō tā nā, tē lī, tā chē xī sā mā tā tō lī nā, tē lī mī, tā rī wē nā, tā ngē wā, tō tsē tā nyā nā, tā sō wā, tā kē rī nā rī kī.
1: Tā chī rā wā chū yā pūrvā tā?
0: Rē rē rē.
1: Lō chūng lō?
0: Rē rē.
1: Rā wā lī pū rō chūng sū yā?
0: Rē rē. Tā lē ā rē jō tā tō lā yā mō rē tī.
1: Yā mō rē tī?
0: Tā jīn chōg dī lē nā rō tā kē lā tsā yā mō yō rē. Jīn chōg yā mō yō rē. Tā nā tā tā tō lā chā tā rō tā nchā dū rō tā tā jē xī lī rē. ngā tāng jī kōu xī lī, tō ngā tāng jī kōu xī lī rī yīndi, tā nā tsā tsō kōu pālāng kālā rī pā tā nū ngā mā rī sā lā ngō shā lā yūng mū tā hō tā tā rā rī tā tā ngē lāk pā rī yī mā ngī tā lāk pā rā yō gē jā, sī gē rī pā kī tā sī gē lā yō gē jā tā tā rā rī tā ngē rā mū tā rī sō lī